Eger lidet u, dem i er i arven. Fier lidet u, dem i er i arven. Nant lidet u, dem i er i arven. Ager lidet u.